Am buti în cumati port. Ori ai Africa să stem mărup, der de când în salons măcar und mut.